0: sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imo

0: pisan sa ulang nga tabong-tabong nga kanunay babuna sa mga kulting base paminal laog kita baruk magbabog sa kita sa kukulaw sa mga ispaan na bahin may mga orasap.
1: Yeah, that's

menurut Pak Anggi Panagiaha, nah para beliau itu Matay Agong ang driver sa Yamaha Sniper o Seryoso Samad sa ulo, humanadong bulang sinasunod yung motor nga Black Euro 110 sa bihang muli ko na unta kini.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko on sa'y maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix user.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahimong gamitin. Ang kadaghang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apilis sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Dalamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
6: Rock, rock, rock.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Okay, galay, so on, maingat daw kanin yung dalanog. Welcome sa atong pagpanaguban na nanapot kining atong paghatag rinyo sa mga ginatawag natong impormasyon. Kaalam mo kahibalo? Aron kanin yung mong lawas igsuon atong matabangan. Diba ni kanunay mga igalag, igsuon nga ang atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Gibuhat gayon, no? Gigama gayon para makatabang kaninyo. Gumikan kay gusto na mo nga ikaw himsog o luwas sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing, adunay mga pagtabang, ilabi na gayon sa paghatag o mga paghatag o alibyo, no? Sa mga problema nato sa lawas. Ilabi na gayon ang kaning pag-amping usab, paghatag o depensa nga. Dili kita madali-dali o kapukan sa mga ginatawag natong mga problema nato sa lawas. Kini mo kung atong lawas igsuon, susceptible kita nga makaangkon sa mga balatian. Ilabi na kung kita, adunay mga bisyo, adunay kita yung mga pagpangabuso sa atong lawas. Sayod ba ka nga usa sa mga maingon nato nga dakong problema sa mga katawahan karon kaning gadget? Gumikan kay ang gadget, mamahimong makapabilar kanimo. Ang gadget pwedeng mo daot sa imong mata, sa imong mentalidad, sa imong panghunahuna o sa imong mga disposisyon sa kinabuhi. Munang importante nga tagaan nato og pagtagad kining atong mga kaugalingon aron kining atong lawas mahataga nato og depensa. No, munang kita dapat magdisiplina pud kita sa atong mga kaugalingon. No, maghatag pud kita og pagtabang kining atong lawas. Malikay nato nga makaangkon og mga dinagko o mga seryosong mga problema sa lawas. Bueno mga igalag, isuon karong adlaw, no, atong pag-isgutan kining usa ka matang sa problema sa lawas nga ginatawag natong beriberi. Kaning beriberi mga igalag, isuon kung atong yung pangitaon ang medical term ni ini, usa kaning siya ka disease, no, kabalatian nga nag-involve sa weakness or pagkaluya.

0: sa op na makakita o guwapa nga nagsakay kabayo. Pas, pas! Ha! Ha! Ha! Ay! Ay, ay, ay, ay, ay! Ayaw magsugi! Ayaw ang pahog ko! Ay! Ay! Ay! Ah! Ah! Ay! Ay! Okay! Balik diri! Ayaw may biya! Ayaw kong biya! Ay! Ay! Ay! Ay! Sakit sa kong hawak! Nabi ang tingali ko. Aray, ay,
1: ay,
0: ay. Ay, sa op. Tabangi ko sa op. Nahugas sa kabayo. Sakit.
1: Oh, oh, dali, dali, dali mo. Baro ka. Gunit ako.
0: Uy, guwapo. Guwapo ka. Ay, ay, sakit. Misamat ka sakit ang akong hawak. Nakakita si imong kagwapo. Tabangi ko, dili ko magkabarog.
1: Unsa may kumbuhaton?
0: Unsa pa? Alisa ako. Alisa ako. Nagdala ko sa manis yun. Pagdali.

0: Kung sa mga ang sunod nga mahitabo, mahigala pa matiya ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa said marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
2: Radyo Magbating.
3: Kaayuhan, gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan, gikan sa kinaiyahan.
3: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
5: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung ang saya kong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit din sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating.

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun buspad to siya karon may na kayo.
2: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
1: 11.7
2: karon.
1: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result.
2: Uning baba
1: baba na gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gibon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power and Limit, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:08 sa buntag, masalud ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Balitang Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong higbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pit sa 24 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usap kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DepEd nagpagawas og kamanduan alang sa mandatory nga pag-inspeksyon sa mga bag sa tanang mga tinun-an.
3: Shared processing facility sa Cupra sa cooking oil gitukod sa Ramon Magsaysay.
1: Malnutrition gila sa DepEd 9 nga usa sa hinungdan sa pag-ubos nga litikon sa ubos nga literacy og numeracy rate sa rehiyon. Hot meals program gipalig-on.
3: Sa uluhan sa balitang regional, viral video sa pag-aresto sa Tagum City may ani og nagkadayang reaksyon sa social media.
1: Kanhi barangay kagawad og iyang sister-in-law patay sa pagpamusil dito sa Agusan del Sur, suspect nadakpan.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, minor de edad didaan o limitahan sa paggamit sa social media subay sa sugyot ni Senador Subiri.
1: Ipresentar sa Malacañang ang mga resulta sa diplomatikong pakiglambigit sa administrasyong Marcos.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Keir Starmer mo resign na isip Prime Minister sa United Kingdom.
1: Sa laing uluhan sa balitang abroad, 13 ka mga katawhan kumpirmadong patay sa Qatar gas explosion.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, Dolly nagtukod ang Labor Attorney's Office.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Pilipinas ni salmot sa countdown para sa 2028 Olympics.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa mga ginikanan nga bantayan ang mga anak kung unsay mga gidula o gilantaw online.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, Nasayod Kaba kung unsay pinakaunang social media platform sa kalibutan.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, North Sky umas na ilhang Tinkerbell, mi panaw na.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Martinez, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagting Balita. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpagawas karon og kamanduan ang Department of Education kon DepEd Region 9 alang sa mandatory inspeksyon sa mga gamit sa mga estudyante sa tanang tulunghaan sa rehiyon. Inangibutyag ni DepEd Region 9 Regional Director Ronello Al Firmo atol sa gipahigayong kapihan sa rehiyon Nueve kagahapong adlaw. Nagkanayon si Firmo nga nagpagawas sila og regional memorandum aron hugot nga mapatuman ang inspeksyon sa mga bag o guban pang kagamitan sa mga estudyante aron malikayan ang pagsulod sa mga armas o guban pang hinagiban sulod sa tulunghaan. Hidugang panini nga iyahan ang gimanduan usab ang mga tulunghaan nga magpalit og metal detectors o magkuha og mga job order security guards aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og kawani. Samtang paligunon usab sa DepEd Region 9 ang ilang mental health programs og kampanya batok sa bullying aron malikayan ang trauma, depression o guban pang dili mayong pamatasan sa mga kabataan sulod sa tulunghaan.
5: Ngayon, nag-utos kaagad ako sa chief ng CSD na magpalabas kami ng regional memorandum na reiterating na talagang i-strengthen po natin yung security check sa mga schools po natin. Kung maaari po, mag-provide ng mga metal detectors doon po sa gate pa lang ng mga schools po natin. Then dapat closely coordinate tayo sa Philippine National Police, sa mga barangay officials para for visibility at the same time to beef up the security of our schools. Kasi very important din yung visibility ng mga police natin. At saka, yung pag-strengthen po ng mga anti-bullying campaigns sa mga schools po natin. Kasi kung titingnan po yung nangyari sa Tacloban, nag-ugat lang po yon sa bullying.
1: Sa katapusan, giawhag ni Director Firmo ang mga ginikanan nga bantayan o disiplinahon ng ilang mga anak aron mapanalipdan ginibatok sa peligro o malikayan ang bisan unsang kadaot.
3: Sa dugang detalye, gisugdan na sa pagtukod sa Ramon Magsaysay ang usa ka kuno one-story shared processing facility for white copra and cooking oil nga naanahimutang sa barangay Kanangian. Ang maong proyekto gipasigdahan sa Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization pinaagi sa pundo gikan sa General Appropriation Act JA 2025 nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 27.23 million. Kilaumana nga ang pasilidad mahimong sentro sa pagproseso sa white copra o cooking oil nga makatabang sa mga mag-uuma sa lubi sa maong lungsod aron mapataas ang kalidad o kantidad sa ilang mga produkto. Pinagi niini mas mapalapad usab ang mga oportunidad sa pagdugang sa kita sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Kini nga proyekto sa kadakong lakang sa pagmodernisa sa sektor sa agrikultura o paghatag og dugang nga suporta sa mga mag-uuma labi na sa industriya sa lubi nga usa sa mga nagunang tinubdan sa panginabuhian sa dagang pamilya sa lungsod sa Ramon Magsaysay.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, usa sa mga nagunang hinungdan sa ubos nga literacy og numeracy rate sa Region 9 mao ang stunting o malnutrition sa mga kabataan. Kini ang gibutyag ni DepEd Region 9 Regional Director Ronello Al Firmo atol sa kapihan sa Rio Nueve nga gipahigayon kagahapon Hunyo 23, 2026. Matod ni Firmo, dako ang epekto sa malnutrition sa kapasidad sa mga bata sa pagkat-on hinungdan nga napiktuhan ang ilang pagbasa, pagsabot og batakang kahibalo sa matematika. Aron matubag ang maong problema, gipaligon si gobyerno ang feeding program alang sa mga batang nag-eskwela sa kindergarten hangtod grade 1. Sumala sa DepEd, hot meals na karon ang ihatag kada adlaw og dili na susama kanhi nga milk feeding program lamang.
5: ngayon po, for school year 2026-2027, so I hope na may i-disseminate ito sa mga parents po natin, iba yung scheme ngayon ng feeding program. Yung feeding program po natin, under the Department of Education, lahat na po, covered ng feeding program, lahat ng kindergarten at grade 1. From Zamboanga del Norte down to Sulu, meron tayong feeding program for all kindergarten and grade 1. Lahat po. So, walang pinipili po. So, ang ipro-provide po natin sa mga kindergarten and grade 1, hot meals po. The feeding days, hindi po limited to 20 days. Kasi last year, yung feeding, or the previous years, yung feeding program natin is only good for 25 days. Ngayon, yung feeding program is from June up to March, up to the end of the school year.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
0: Balita. BBC, Balitang Regional.
3: May pagawas o pahamayag ang Tagum City Police Station kabahin sa allegasyon nga police brutality. Human nag-viral sa social media ang video nga nagpakita sa kapulisan nga nag-aresto sa usa ka lalaki atol sa operasyon kontra illegal drug racing sa Orchid Bypass Road, Tagum City, Davao del Norte, baguhay lang. Matod ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, happy sa TCPS, nakadawat sila og report kabahin sa giingong illegal drug race nga naitabo kon gihimo sa pipila ka motorsiklo sa maong lugar. Pag-abot sa kapulisan, ilang gihold ang pipila ka mga individual alang sa questioning. Apan sumala sa police o sa kalalaki nga walay labot sa investigasyon, ang giingong misamok sa operasyon og naghimong agresibo niini og mitulod pa sa usa ka police officer. Tungod niini, napugo sa mga pulis sa pagdakop kaniya og pagpugong aron malikayan ang iskandalo og masiguro ang kaluwasan sa tanan. Nagkatap gilayon sa social media ang video nga nagpakita sa paghapa sa lalaki sa yuta atol sa pag-aresto nga mao'y nakapukaw sa mga nagkalain-laing reaksyon gikan sa katawhan. Sumala sa TCPS nga walay gihimong sobrang pwersa ang mga pulis og ilang gisunod ang legal nga proseso sa pagdakop.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, patay ang usa ka kanhing barangay kagawad ug iyang sister-in-law human gipusil sa Purok Jail sa poblasyon Santa Josepa, Agusan del Sur ni atong Hunyo 22. Hilang mga biktima nga sila si Diosdado Kagatin kanhi barangay kagawad ug si Lisa Castro iyang sister-in-law. Base sa initial nga investigasyon, nahitabo ang insidente tali sa alas 3:30 hangtod alas 5 sa hapon. Gingong kalit nga gipusil sa suspect ang mga biktima. Ibuti ang usab sa mga otoridad nga suspect mao ang manghod ni Kagatin. Dali siyang nadakpan sa kapulisan human sa insidente ug karon gitanggong na sa selda samtang giandam ang kaso bato kaniya. Dayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matibo ang akon matino ang motibo sa krimen. Ang uban pang detalye sa mao nga pagpamusil.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
0: Balita. BBC, Balitang Nasyonal.
3: Isugyot ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagdili o limitahan at sa paggamit sa social media ang mga bata human sa insidente sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City. Sa kasamtangan, gisuportahan niya ang gisugyot nga pagdili sa social media para sa mga bata tungod kay dali ra sila maimpluwensyahan sa unsamang ilang nakita niini. Dugaw pa ni Zubiri, adunay usa ka nagpaabot nga balaod noon sa Senado ang Social Media Safety for Children Act nga nagtumong sa pagdili sa mga bata nga nag-edad o 16 paubos sa pagparehistro, pag-access o pagbaton sa mga social media account. Gipunting ni Zubiri nga gidili na sa Australia ang paggamit sa social media sa mga bata nga ubos sa edad nga 16, samtang ang United Kingdom, France, Denmark, Greece, Spain, Malaysia ug UAE uban pa mga nasod nga mosunod usab. Kahibaluan nga ang posibilidad nga pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Act ang nga tan-awon og kung unkod ang mga bata nag-edad og 14 anyos nga nakahimo og mga krimen nga ngilngig sama sa pagpatay, pagpanlugos og susamang mga seryosong salaod, mahimo bang husayon kun sila hamtong na.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal gipresentar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang iyang gingon nga kalampusan sa diplomatikong pakiglambigit sa Administrasyong Marcosa nga usa ka dagpakita kon usa ka pagpakita sa iyang kabalaka alang sa mga Pilipino sa gawas sa nasuda. Ang presentasyon gimo taliwala sa padayon nga pasalig sa administrasyon sa tanang Pilipino sa nasuda. Lakip na katong anaa sa gawas sa nasuda. Dugang pa ni Castro nga kini naglakip sa malampuson nga pagpauli sa 24 ka mga katagi nasuda nga napreso sulod sa siyam kabulan sa Russia tungod sa isyu sa immigration. Apelo sab ang pagpauli sa OFW nga si Mary Jane Veloso human sa 15 katuig nga pagkabilanggo sa Indonesia. Usausab ka resulta sa diplomatikong relasyon, dugang ni Castro ang kaso sa 17 ka mga overseas Filipino workers nga gidakop sa Qatar human malambigit sa walay pagtugot nga rally ni atong Marso 2025. Gidakop ang mga nasangpit gumikan sa illegal nga panagtapok agi o pagpakitag suporta kaniadto kani Presidente Rodrigo Duterte human siya gidakop o gibalhin nga to sa kustudiya sa ICC apan karon gawas no na gumikan sa paningkamot sa Marcos Administration.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
0: BBC Balita Abroad.
3: Gianunsyo ni Keir Starmer atubangan sa pool content Downing Street ang mukanaog siya sa pwesto isi Prime Minister sa United Kingdom ang leader sa Labour Party. Kung sumala pa ni Starmer, dako ang iyang kalipay nga gihatod ang desisyon sa iyang parliamentary party nga dili na siya angay ang mangulo sa sunod nga eleksyon. Si Starmer maoy nagdala sa Labour nga landslide victory kaniadtong 2024, nagatubang sa paghagsa sa popularidad sa partido o grabe nga pressure gikan sa mga kauban. Gikatakda niya nga Holyoke 9 isa pagbuka sa nominasyon para sa bagong leader nga gilauman nga makumpleto. Una, mubalik ang parliament sa Setyembre. Sa iyang emosyonal nga pamahayag, ipasalamatan niini ang iyang asawa o mga anak. Ug ingon nga pagsilbi sa nasod, maong pinakadakong dungog sa iyang kontibo o kinabuhi. Ang iyang pag-resign, nag-abre sa dalan para kang Andy Borham, kani mayor sa Greater Manchester, nga mitumaw isip posibleng mupuli kaniya sa pwesto.
1: Usang detalye sa balitang abroad, kumpirmado nga nasa 13 ka mga katawhan ang namatay human sa pagbuto sa pinakadako nga pasilidad sa liquefied natural gas kon LNG nga Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sumala pa ni Qatari Energy Minister Saad Sherida Al-Kabi ang mga biktima sa pagbuto nagikan sa India o Pakistan. Nagpadangat sa ilang kinasingkasing nga pahasubo ang imbahada sa India sa Doha ngadto sa mga pamilya sa namatay sa pagbuto. Gipaniguro ang paghatag sa tanan nagikinahanglan nga tabang sa mga nasangkit apil na usab sa mga samaron. Sa pagkakaroon padayon ang gimo nga investigasyon hinungdan sa pagbuto bisan pa sa naunang report nga nakasinati og technical accident ang Barzan Local Gas Facility samtang gisugdan pa ang operasyon nini naundang kini kaniadtong Marso tungod sa halapad nga kadaot nini gikan sa giyera sa Middle East.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
3: Sa detalye sa balita negosyo, nagbug na ang Department of Labor and Employment kon Dolly og Labor Attorney Office kon office aron maghatag sa libreng legal nga tabang alang sa mga trabahante nga walay ikasarang pagkuha sa abogado. Gibot siyag ni Labor Secretary Frances Tolentino tumong niini nga tabangan ang mga kabos nga mamumuo nga adunay giatubang ang mga labor dispute sama sa issue sa suhulan, benepisyo guban pang reklamo batok sa management aron mapalig-on ang proteksyon sa katungod sa mga mamumuo. Itukod usab ang Workers Legal Representation Unit sa Labor Justice Clinics aging dugang ayuda sa mga displaced o mga problematic nga mga empleyado. Laraw usab sa ahensya nga kuhaon isip mga intern ang mga fourth-year law students aron moabag sa pag-atiman sa mga kaso sa mga trabahante.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
0: BBC Sports Balita.
1: Nagsugod na ang countdown alang sa 2028 Los Angeles Olympics. Sigon ni Tolentino nga bisan og 752 pa kaadlaw ay hapamusunod ang Olympics. Nagsugod na karon ang mga pagpangandam aron maka-qualify sa LA. Gitinguha sa nasud nga dili lang basta makasulod sa LA kun dili mapun-an pa ang nakuha nga mga gold medal. Human makadaog og usa ang weightlifter nga si Hidelin Diaz sa Tokyo ug duha gikan sa gymnast nga si Carlos Yulo sa Paris. Mismo ang mga Olympic medalist ug mga sports official ang nitambong usab sa mga usa ka adlaw nga selebrasyon. Nikabat sa 500 ka mga kabataan ang nitambong sa kalihukan. Ilang nasulayan ang mga dula sa Olympics sama sa basketball, boxing, football, baseball, wrestling ug taekwondo.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinomdom ang Department of Health sa mga ginikanan nga bantayan o giyahan ang ilang mga anak sa paggamit sa internet aron mapanalipdan sila batok sa mga bayolente, dili tukma o makadaot ng mga sulod sa ilang makita online. Sumala sa DOH, importante nga masubay sa ginikanan ang online activity sa ilang mga anak, ilabi na sa mga gidula, gitana og mga website nga ilang gi-access aron malikayan ang pagkalambigit sa mga makadaot nga impluwensya o posibleng nga online abuse exploitation. Gidasig usab sa ahensya ang publiko nga dayong i-report sa Women and Children Cybercrime Protection Unit sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang bisan unsang matang sa online abuse, exploitation o delikadong content aron mapanalipdan ang kabataan o mapadayon ang luwas nga paggamit sa internet.
1: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting og kabalkada? And of course, Bagting 27. Nasayod ka ba nga? Kununsa ang pinakauna nga social media platform kani adto?
3: Okay, sa iran.
1: Okay, karon karon mangod kay ang kaning sikat kay kaning Facebook.
3: Naga nagidron. Dili lang kay Facebook lang.
1: Tungod sa kadaghan giban na pud siya sa ubang nasod. Nasayod ka ba nga ang 6degrees.com? nga gilunsad niya itong 1997. Pinakasikat o gila isip unang tinuod nga social media platform. Kini ang nanguna sa modernong format sa social network pinaagi sa pagtugot sa mga tigamit sa paghimog personal nga mga profile, friends list o pagbayloayg mga mensahe sulod sa ilang natukod nga mga social network. Samtang ang mga naunang plataforma nagbutang og pipila ka pundasyon, ang 6degrees.com

Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tag